ñoo ñu tej bi dana ko daf koy laaba te itam day xor bakaaram kon bari na ku ñu dugal kaso niki dugal kaso boobu ñu lay dugal kaso bari na sa bakkaar yu bari yoo xamante ni far na ko te dindi na ko mu mel ni kon bi bi aziisu ni sama dañee bi gis ni yoosfa mi kartu set wicc la ndax jabaram setal na ko setal ko itam chimis ba nga xamante ni xottee ko woon na ca gannaawam setal na ko itam gàjjat yi nga xamante ni moom woon ci kanamam te ndaw say ko defoon léeg rek pour rek na njoteeg moom ak itam jigéen ñi nga xamante ni dagg nanu seen loxo ngir yéemu ci taaru yuusuf

bu ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxul itam ngay faari bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bu ko yalla bu ko nit ki fo mën ci tolo rek nga japp ni jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ni itam e yalla momu amna parti bu am solo bo xamanteni mako occuper ci sa dundu.